Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta.

Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravljivih

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Let's get down to business.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gradnje